0: Det var jo så Ronny Price med The Time Is A Lady.
1: Ja, så får vi lige et nummer her med Chris Norman, den her Call On Me.
2: Jeff Carlisle on guitar there, come on.

Vi hørte, vi hørte Heidi Hauge med Bangs of the Ohio. Og begge hops, Don't Know When I'll Love Again Like This. Så skal vi have Johnny Cash med Daddy Sang Bass. Og Grete Mogensen og Peter Marshall. Lisbeth. Værsgo.

0: Det var Conway Twitty, Linda on my mind, og så var det De Gyldne Løver, 1, 2, 3, 4, 4.
1: Så skal vi have Brenda Lee med My World, My Whole World is Falling Down, og ABBA med Money, Money, Money.